سزن ایوان بزن ورگلی ایوانی ما اسمو ارت اسد چن ورگلی روان ما اسمو کلا سزو کتا سز بر سوز دمای سز بو حمسی یورک کورگلی ارمانی ما اسمو بو حمسی یورک کورگلی ارمانی ما اسمو تاغ درچه مینگل ارگلی امور کرور مو شخصن سازرگر ارگلی کمش قلور مو زرگرن قلگنی ارگلی کمش بلور مو یای بلیب قویگن کنگل ارگلی جدا بلور مو هی سزن ایوان بزن ورگلی ایوان.